Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Nastavljamo zajedno stvarati uspomene, ali na trenutak ćemo zastati i zaviriti u kalendar. Danas je srijeda, 13. maj, vraćamo se u 1607. godinu, kada su engleski trgovci na današnji dan osnovali Jamestown, prvo stalno englesko naselje u Sjevernoj Americi, mjesto koje će kasnije imati veliki značaj u stvaranju budućih Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1717. godine rođena je i Marija Terezija, žena koja je obilježila evropsku historiju kao austrijska nadvojvotkinja, kraljica Mađarske i Češke te rimsko-njemačka carica. Borba za slobodu dobila je jedno veliko poglavlje 1888. godine, kada je Brazil zvanično ukinuo ropstvo i time postao posljednja država zapadne hemisfere koja je učinila taj historijski korak. Ljubitelji sporta i danas sa posebnom pažnjom spominju 13. maj 1909. godine, kada je ulicama Milana krenuo prvi Giro d'Italia, biciklistička utrka koja je vremenom prerasla u jednu od najprestižnijih sportskih manifestacija svijeta. Godina 1940. donijela je teške dane Evropi. Počela je njemačka okupacija Francuske tokom Drugog svjetskog rata, a upravo tih dana britanski premijer Winston Churchill održao je svoj legendarni govor u kojem je poručio da može ponuditi samo krv, znoj i suze, riječi koje su postale simbol borbe i otpora. Na današnji dan 1950. godine u Silverstoneu održana je prva utrka svjetskog prvenstva Formule 1, događaj koji je označio početak jedne potpuno nove ere automobilizma. Filmski svijet pamti i da je 1961. godine preminuo legendarni američki glumac Gary Cooper, dok je istog datuma rođeni Dennis Rodman, košarkaš kojeg su ljubitelji NBA lige i danas pamti te po njegovom temperamentu i neobičnom stilu igre. Muzički svijet također ima svoje trenutke vezane za 13. maj. Rolling Stonesi su 1966. objavili Painted Black, a 1970.

0: glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: I dok polako kreću obaveze, pratimo još jedan dan koji donosi zanimljive događaje. Evropa se ovih dana ponovo okuplja uz muziku, scenske nastupe i poznatu eurosongovsku atmosferu. Ovogodišnje takmičenje donosi mnogo više od same zabave i pjesama. Naime, sinoć je u Beču održano prvo polufinale eurosonga, koje je pratila milionska publika, a večer je obilježilo i nekoliko veoma zapaženih nastupa, ali i teme o kojima se govori jednako glasno kao i o muzici. Na sceni se sinoć predstavilo 15 zemalja, a plasman u veliko finale izborile su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Publika je posebno izdvojila nastup Finske, koja se već spominje među favoritima za pobjedu, dok je pažnju publike privukla i Hrvatska. Grupa Lelek pjesmom Andromeda donijela je upečatljiv nastup koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Podsjećamo da Bosna i Hercegovina ni ove godine ne učestvuje na Eurosongu, a naša zemlja već duži niz godina nije dio ovog takmičenja zbog finansijskih problema BHRT-a i dugovanja Evropskoj radiodifuznoj uniji. Osim muzike, ovogodišnji Eurosong prate i brojne reakcije zbog učešća Izraela dok traje invazija na

0: hladnim i sjetnim.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
3: Još

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

čak 194% u odnosu na isti period prošle godine, no ipak rezultati su i dalje manji nego tokom 2023. Od početka ove godine aerodrom Tuzla ostvario je ukupno 162.230 putnika, čime se potvrđuje povećano interesovanje za letove iz Tuzle. Predstavnici Državnog ministarstva financija i Kancelarije Svjetske banke potpisali su juče sporazume o kreditima koji će biti usmjereni na entitete za poboljšanje pružanja usluge upravljanja čvrstim otpadom u federaciji. Namijenjeno je 46 miliona eura sa rokom otplate od 31 godinu, uključujući 8 godina grace perioda. Za unapređenje saobraćajne povezanosti, poboljšanje upravljanja cestovnom imovinom i rehabilitaciju magistralnih puteva u federaciji iznos kredita je 70 miliona eura. Rok otplate iznosi 22 godine, što uključuje i 12 godina grace perioda. I toliko u biznis vijestima na početku 13. majskog izdanja prijepodnevnog programa Radija Gradačica. Ostanite sa nama.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

Višednevne temperature od 13 do 18, na jugu i do 21 stepen. Sutra sunčano vrijeme uz povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Temperature će biti na nivou današnjih, a tokom noći na petak sa jugozapada se očekuje dolazak novih padavina. I tako će biti, čini se, promjenjiv i period vikenda, ali i naredne majske sedmice, no tu temu ostavljamo za naredne servisne blokove. Ono što možemo ponuditi u nastavku magazina 983 jeste zanimljiv razgovor koji nas uvodi u 14. smotru folklora koju organizuje Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne u Gradačcu već ove nedjelje. O tome više već za nekoliko minuta. Ostanite sa nama.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce
2: dao njoj. Između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe,

i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

jedna priča koja je kružila godinama tamo 70-ih, 80-ih, kad dođeš u Beograd, Zagreb i tako dalje i kad tamošnjim ljudima objašnjavaš da je najveći muzički uspjeh kada je ta vrsta muzike u pitanju iz Sarajeva koji dolazi, Indeksi. I onda oni, ono, potpuno pogubljeni gledaju u tome kao, znaš, ono, dugme je sve, dugme je, ono, Jugoslavija, pa samim tim Sarajevo. Nisu ljudi mogli shvatiti da je ovdje ipak Davorin Popović, Laka mu zemlja, Voda i ostala raja, ipak bili nešto što je najcijenjenije od građana. Pa smo njih slušali.

0: Udruženje pčelara, zovu se, zanimljivo ime imaju, Kesten se zovu, iz Cazina su, prošle godine realizovali većinu planiranih aktivnosti od reprodukcije, odnosno edukacije, pardon, članova do zaštite kestenovog meda. Analiza urađenog, preciznije ovdašnjih planova, obilježili su redovnu godišnju skupštinu udruženja od planiranih aktivnosti. Vrijedi izdvojiti organizaciju međunarodnog ocjenjivanja meda i promociju 15. godišnjice kestenovog meda Cazinske krajine. Ljudi moji, kad smo kod meda, prijateljski, ljudski, ovim žargonom kazano, jaranski, počnite se baviti tim u formi jedne kašike bar dnevno. Iz prve ruke vam govorim, zapamtit ćete to što sam rekao. Dakle, dnevno, nije to bitno ono kao ujutru na tašte i tako dalje, dakle, ne, nema veze. Samo konzumirajte. Jedna kašika. Da ne bi dalje ja pametovao oko toga, poslušajmo što je zabilježila na spomenutom događaju naša Azra Bajrić.
1: Organizacija međunarodnog ocjenjivanja meda, bogat program edukacije, nabavlja.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dok tehnologija svakodnevno ubrzava život, velikom alejom na Iliđi ritam i dalje diktiraju konjska kopita. Nastavkom tradicije, Emin Mahmutović Peki i njegova porodica već 150 godina ne ispuštaju uzde, dokazujući da posvećenost i ljubav ne posustaju pred brzinom i trendovima. Na prelazu dva vijeka, javni prostor u Bosni i Hercegovini postaje tačka susreta sa svjetskim tokovima. Arhiv nacionalne i univerzitetske biblioteke nudi uvid u razvoj tadašnjih medija u vremenu kada su se uspostavljale veze našeg prostora sa globalnim dešavanjima. Svako dobro. Uoči dana Evrope, ima li razloga za slavlje? Koliko je stara dama sigurna, a koliko svoja? Da li je Bosna i Hercegovina poželjna i potrebna Evropi? Ili je naša želja za Evropom nadječana ispunjenim obećanjima obstrukcije? Izgubljeni na putu bez GPS-a, a pomoći nema ni od GSS-a. Gosti Darija Ramljak, Haris Plakalo i Draško Aćimović. Plenum večeras. Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiloštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju. Pretreseno je 7 lokacija stambenih objekata, vozila i pogrebnih.

Slušate aktuelno u okruženju, put nas u nastavku vodi u Brčko, a u Brčkom je obilježen Međunarodni dan sestrinstva kroz niz zdravstveno-edukativnih aktivnosti organizovanih na Trgu mladih i u Gradskom parku. Organizator događaja bilo je Udruženje zdravstvenih tehničara Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a manifestaciji se odazvao veliki broj građana. Posjetioci su imali prilike besplatno provjeriti nivo šećera u krvi, krvni pritisak, kao i određene vitamine i minerale. Pored preventivnih pregleda, medicinski radnici su građanima pružali savjete o očuvanju zdravlja i demonstrirali osnovne postupke prve pomoći. Jedan od zanimljivih dijelova programa bila je i simulacija saobraćajne nesreće, tokom koje su prikazani i postupci hitne reakcije i spašavanja unesrećenih osoba. Građanima je predstavljen i Heimlichov zahvat, metoda koja se koristi kod gušenja hranom ili drugim predmetima. Predsjednik udruženja Mirza Kusturica istakao je da je cilj obilježavanje promocija značaja medicina.

0: 10 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom. U kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan. Zašto mi?

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kinograd.

Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gredačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna Gradačac.

0: Gradišca. Pratite program Radio Gradišca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
1: 16 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan. Prodajem francuski ležaj za tvoje.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.